Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Yeta, Yeta, Timba, Y